Base sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal ang ubos nga vitamin D3 levels sa atong dugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa ug Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw pag-inom na tag-adlaw sa Life Extension vitamin D3 aron malikay ang taas ang insidente sa pagkamatay sa mga sakit-sakit labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sab nga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.

Kung PH, love you. PS, kung pagkapinsuat sa saka estudyante nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. PS, love you. Tagsulat Martes Parma Albores, ubos sa direksyon ni John Caracapohanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayat, Soundman Alduin Nakurda, dalit sa RMN Production.

0: Ita?
1: Gi-highlight man daw si ni Mayor Jonky Iwano ang katumanan sa iyang pipila ka mga campaign promises ato sa iyang unang State of the City address kon Soka. Kini nag-equip sa mga programa alang sa maayo nga paglawas, edukasyon, pagsolusyon sa problema sa baha sa Dakbayan ug uban pang infrastructure projects alang sa syudad. Sa healthcare program sa Dakbayan, gipaybaw ni Iwano ang paglambos sa serbisyo sa Mandawi City Hospital, dugang mga health personnel alang sa 27 ka mga barangay sa syudad, access alang sa libre nga tambal sa mga barangay health centers ug uban pa. Sa natad sa edukasyon niyang itumbok ang kalambuan sa Mandawi City College, ang umaabot nga katukuran sa Cebu Technological University sa syudad, pagtukod og dugang mga classrooms ug school buildings, ingon man ang pag-operate sa e-library sa syudad nga napaymuslan na sa daghan nga mga tinun-an, samtang nagpadayon sa mga improvement sa mga drainage ug waterways sa Dakbayan para anam-anam nga masolusyonan ang problema labi na sa mga flood-prone areas sa syudad. Mato ni Iwano ang inanay nga pagtuman sa iyang mga sada tungod sa kampanya dili usab niya matuman kun wala ang igon suporta gikan sa konsehyo sa syudad sa Mandawi nga ipangluhan ni Vice Mayor Glenn Bercedi, mga sakop sa konseho bisan og managlahi man silang gigikanan ng mga partido. Gipasalamat usab niini sa Mandawi City Lone District Representative Emery Lollipop Iwano Dizon og mga barangay officials sa Dakbayan sa suporta nga gihatag gato sa iyang administrasyon. Ang soka ni Iwano gipaygayon sa Mandawi City Sports Complex kauban ang mga opisyales ug kawani sa Mandawi City Hall ug uban pang dinapit ng mga bisita. Kasama mo sa Dakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galinea Tatak Arimen.
0: Aba balita tud karato sa Super Five. Fiber, number one nga pag-contra constipation, irregular bowel movement of number one nga magabatok sa mga colon problems, singon man ang colon cancer. Sayo na kayo pag-andam sa Super Fiber o saan siya ka sa shea, isago lang sa imo sa kabasog at tubig kung pwede siyang imnon 15 minutes before ka mamahaw or before ka matulog inig kagabi. Para mas nindot ang epekto sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungani usab kini og Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit sa mga butika, pila usab din na sa Life Extension Clinic.
2: RMN Nationwide.
3: Dagang salamat, Radyo Man Ken Galini. Oras mga kasama, launa, tres. Gihangyon ni Capitol Health Consultant Dr. Elise Nicole Catalan ang mga healthcare workers nga magbaton og taas nga pasensya. Inigumikan sa makuting proseso nga gihimo karon alang sa pag-upgrade sa ilang employment status ug right-sizing sa mga nanrabaho sa hospital. Dulaan sa 300 ka mga doktor, nurse ug ubang kawani sa provincial district hospitals ang promoted na sa taas nga ranggo o nahimong regular employee. Matod ni Catalan nga gisunod nila ang mga lagda sa Civil Service Commission bahin sa promotion sa mga nanrabaho sa gobyerno. Anaa sa kapin 3,000 ka mga healthcare workers ang nagtrabaho karon sa mga tambalanan nga giduma sa Kapitolyo ubos sa kasamtangang administrasyon.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Sa laing bahin mga kasama, gisubay sa National Nutrition Council ang nahimong kampanya sa kahimsog sa panglawas ngadto sa barangay level. Gipahibaw ni NNC Executive Director Undersecretary Albert Francis Domingo ngadto sa mga nutrition programs sa Barangay San Nicolas proper, Dakbayan sa Subo. Gipaambit sab ni Kapitan Clifford June Dinyal ang hagit sa pagbaton og saktong nutrisyon bisan sa kadaghan sa mga nagpuyo sa ilang barangay. Nagpakisayad sab si Domingo sa matang sa pamuyo sa mga manindahay sa Tabuan Public Market ug ang ilang access alang sa sustansyadong pagkaon. Matod sa NNC Region 7 nga tinguha sa nahimong pagbisita, mao ang paglambigit sa maayong ekonomiya sa lokalidad ngadto sa saktong panglawas sa mga residente.
2: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Samtang sirad-an ang Subang Dako flyover sa Mandawi, sugod karong adlaw alang kini sa pagpadayon sa pagtrabaho sa asphalt overlaying. Niadtong Lunes, sugdan unta ang pagsira sa DPWH apan giuswag kini sa lokal kagamhanan sa Dakbayan sa Mandawi aron sa pag-abiso sab sa publiko. Mulong tad ang pagsirado sa dalan ug kapin sa usa ka semana. Ama truck nagikan sa Dalan M. Lugarta ug paingon sa H. Cortez Street. Kinahanglan na muliko sa tuo sa MC Briones Street ug mohimo sab og U-turn at ubangan sa San Miguel Brewery. Ang mga gagmay nga sakyanan nga gikan sa M. Lugarta Street mahimo kini moagi ilawom sa flyover padung kini sa H. Cortez Street. Samtang ang tanang sakyanan nga gikan sa H. Cortez Street mahimo kini moagi ilawom sa flyover. Subay ni ini gihangyo ang igong pagsabot sa mga motorista og giawhag nga mosunod sa

0: Gipakatap-usab nga impormasyon ug lagda sa traffic personnel.
1: RMN Radio Nationwide.
0: Samtang karong adlaw mga kasama o karong hapon, andam na ang mga karosa alang sa paghimuon nga halad sa pagtuo. Isip kabahin sa pagsaulog sa ika-457 nga founding anniversary sa lalawigan sa Sugbo. Magsugod ang prosesyon dinhi sa Kapitolyo, paingon kini sa Cebu City Sports Center. Feature niini ang muabot sa 50 ka mga karosa. Sugod kini karong alas 2:30 sa hapon. Umana sa prosesyon nga himuot, ipahigayon sad ang misa ug ang pagbendisyon sa mga karosa. Lakip na usab ang mass dancing. Sa hapon, ato na sa alas 6 sa gabi mga kasama, ipahigayon sad ang halad sa pagtuo 2026 presentation of festivals. Adunay mga presentasyon o pagpasundayag nga ipakita usab ko na ipadayag sa mga festivals gikan sa lungsod sa Carmen. Ang Sinulog sa Carmen, Tuba Festival sa lungsod sa Bourbon, ang Bisnok Festival sa lungsod sa Dumanhog, La Torta Festival sa lungsod sa Argao, ang Hinulawan Festival sa Dakbayan sa Toledo, Dagitab Festival sa Dakbayan sa Naga, ug ang Kabkaban Festival sa Karkar City. Ang grand finale niini, Osaka Fireworks Display. Bukas kini ngadto sa publiko ilabi na sa mga musayo. Wala man ni CI entrance fee mga kasama. Ang makauna og lingkod ngadto sa bleachers sa Cebu City Sports Center. Mahuwat mo karon dito, kana makalingkod gyud mo. Pero alang sa mga gustong mo nunot no sa prosesyon, magsugod ang prosesyon karong alas 2:30 dinhi sa Kapitolyo, sa Dance Kapitolyo. Pero gipaybaw na ning daan sa Kapitolyo mga kasama nga way masirado nga daan o dili gyud nga kanang ang tibuok gyud nga dalan mo isiradaan, gumikan kang usa lang ka lane mo igamiton alang sa himuon nga prosesyon. Susama sa nisiya o ruta sa miaging tuig sa labing una nga halad sa pagtuo nagipaygayon sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo. Gawas ni Ana as isip close usab sa grand finale, aduna sab usay performance ang singer-songwriter nga si Martin Nievera. Siya ang mo-conclude sa selebrasyon unyang gabi na dili pa ipahigayon ang fireworks display. So, alang sa ato ang publiko, alang sa mga deboto, mahimo mong salmot sa prosesyon na karong alas 2:30. Magsugod ni dirigyud sa Kapitolyo, niya paingon na ningadto sa Cebu City Sports Center. Unya kay atong susihon ang ato ang kahimtang sa panahon unyang taod-taod. Pasupot una ta og pahinumdum. Mobalik ta mga kasama aron atong susihon kun unsa may angay nga dadon sa mga kasama. Kay magprosesyon ra ba? Samani mo uwan ba ni o perting inita? Balik kita sa pipila ka painumdum mga kasama. Stand by.
1: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget.

Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, lining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Joko. Sa dili pa ako sugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Somewhere Over the Rainbow.

0: Kining a portion dalit kanato sa GD Detox Plus Herbal Capsule. Ang GD Detox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toxin sa lawas usa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian ug aron mulig-on ang imong mga vital organs. Inom matag adlaw og Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas, inom ta matag adlaw og GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Batak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw, maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan!

0: Newsbreak. Newsbreak.
1: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga purapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, niabot na sa sobra 5,300 ang mga consumer complaints kabahin sa supply sa kuryente, meter, dagko nga kantidad sa bill, ug ubang power issue. Base sa datos gikan sa Energy Regulatory Commission kun ERC, nabot sa 5,380 ka mga reklamo ang giduso ngadto sa komisyon ato sa tunga-tunga nga bahin ning buwan sa Agosto. Kinitandi sa kinatibuk ang 5,329 ka mga reklamo nga giduso nitong 2025 samtang 3,289 ka mga reklamo nga natala nitong 2024. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga ilang pampabuti ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit makasama tungod kay ang Celebrity Beauty

Milani, han, usa may pagkuwang nako nimo. Nganong imo man gibuhat namo ni Day Chelsea? Gibuhat man ta nako ang tanan. Nagpaubos ko, nagpailawom ko tungod sa kong kugma nimo. Ni Chelsea nga atong anak sa tong pamilya. Oh, ginuo ko sa kanan! Ah!

0: Kung dili ka makahatag sa imong gugma sa imong manghudong, aw, husto si Kel sa iyang sisyon, na magpalayo na lang siya ni mo.
1: Huwag pangitaon niya sa isa.
0: Ha?
1: Nibahad siya. Ngayang pangitaon sa isa lo.
0: Lahi nga mahigugmang yung manghod, Hans. Siya retaw na anyang buhaton ang tanan para sa iyang gimahal.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa wan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: Unsa imong ikasulti sa mong dapit muna?
1: Nindo.
0: Salamat kay gidinglutan ko. Dali. Dadun ko ikaw sa unahan. Aron imong makita kun unsa ang kanindot sa palibot. Isuroy ko ikaw sa tibuok palibot, Mona. Gunit sa kong kamot, Mona.

0: Wow! Kanin dot sa falls!
1: Anhi ko permiin na po. Kaya ko makita ko sa falls. Murang dyan. Bawa ang ating matagulanan at sabihin.
0: Makapawa, Jude Adonis. Kusog ka ayaw ang tubig ikan sa ibabaw pa inin sa ubos. Oh, bugnaw kinindapita.

Ako si Cherry, ginaingon, nganong doon na may amahan nga makaako pagbiya sa iyang pamilya, nga unta, sila may haligi sa panimalay. Mao ni ang nahitabo sa kong kinabuhi, nga di na ko mahimong mahikalimtan.

mga Ginoo ko, dili ko gusto nga malayad sa unang adlaw sa kontrabaho. Ay, naimotor. Kanalay akong sakit, ano dili ko malayad.

O langit nung amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat

O langit nung Amahan, dili matukib ang mga pulong pasalamat sa mga grasya nga among nadawat nining adlawa gikan karimo. Salamat.